0: La Aisha abe inafo o betu maseka fembo gele ula.
1: Njati sajo sabulani ya doko kumfula nyokondi jama bejo tajifere yoro udala nijer jamana fando ula. Wasalo ni gele ya kele inyokon fanakera jamana inkono agele ya bebe talike tajikele nila. Kerenkere niyala mimi uwele kusiper essence gele ya inyana boli kamasa. Kolonel Ali Seibu ale ulila kabo ajoro la jamana kuntikife. Kolonel inkumbe Sony Depp tajiko inyana bocha keda inyamogo yala. Kabi samba fula. Ni mwani 7 September kalu akunya ira marabaka ula ko jamana ka taji baile machake da sura za ko be taji mimbo kle kono ko te bolike tuguni colonel Ali Seibu ka fola ko taji baile machake da imbe taji litre million kele ni doni di di kle kono ka soron ko jamana du mako be taji litre million sabani ko nyongonde la kle kono abada ka ko jamana ka taji ko gelaya sabu do fena ye do boli ye dugu dugu taji dun tala jamana kono o mi famba ere ko mi bo Nigeria wa abinafo Sony Depp nyamako korenkani nyafoli nunu de make jamana kuntigi general Abdurrahman Chani Felaye okama ay madame Umar Fatimata Marafa Salifu Sugandi colonel Alibou Seydou Norasa Sony Depp nyamako yala chake dainka baradi ye kaseka jamana ka yere ya osabati toga mina tajikola ni bela sajo taji super essence in litre songoy se fawari bikonontoni konontoni ye gasoil aliye keme ani mugani sabani doni ye taji
0: La Laisha, dukura ini cheni nye foliula kosobe kafoko Niger dafe jamana Burkina Faso. Yefana marabaka uye latige, ukele nko ka latige ni nyasandama ye ka miko niye kaba nyona nyona were uka ulu boli bali jamana inkono. Afora fana uko ni ulu kera muguye o mugu yifana balilendo bile wasa kabo jamana inkono ho latige de labana kata marabaka ufe ka nyesi jamana yifam bella jele makene na taula ni kuna fuli wera suralala ambena ola se outlook otemelenko kafoko Cameroon jamana la ntumeka yifana foye sanfe kalanfo katase la fasali bahoma fo katase kuna funi dilawani faso de tola ton nyema wo olu de farala nyokon kan kala nyini kolona temefanga kasigi uka jamana yinkono kafoko oluye ajate minede ko jamana kuntigi Paul Biya halete ka fanga marabine o sababu de lobeka la nyini afe aka olabla kafoko ni hakena yere bora kuna funi jila Marie Roger Bilowa hale de fe lemi nyini kala kuna funi jila fe refi francikana ambe jeka la menyo fe
2: Le président
3: Jamana tora atugu ya korora atiye kachaya abitunu mogoma wa wakati jankono kasoroni jamana kuntigite wanaya kabarabla jamana ni fanga sigibolo kabara simi sumaya anu munu ye Cameroon jamana donye anya jati mna ko ankunkulu ka jamana don la somi wole kan flalu banfe folo akala ko don ko jamana nyema ye fanga labla fla alona teme fanga si anka aklina ye ka mogo faranyonka ka ira ko Cameroon kan fana biseka kuma uka jamana kunku wa ko fela bo fe ka fo jamana ka sinye sikika wa oba lon ko ko ti se ka tutin chukura bawo akoti anka jamana dron kunka ko kan jamana ofana ban flera ika lon ko mo chama ban flera wa abifo ko Cameroon jamana don bi se ka minke ko ye ko munu dron ko ma ku ka ko to achukuyara okoro lo ko oson le no ko chukuyama o duti chenye anu fe akaka ko ka fo je yakan kuma nyogonyo ka ke befe jama befe aklisiki fana kono
0: Marie Roger Bilowa hanyini kalen kumbe Polycarp eson bade fe akakuma kanunu baile mana onye maimuna sanogo fe otemelenko 600 kafo kofarafina kokan kuna funi la wetananye Ukraine antume kafo komoro tani wolonvla olude sayasoro bi sibrina ni demisienu kumbe o tiela kafo ko osoro la rusika mugufili do de sen fe krankranyana atume ka nyesi jamana yuro dugu ya fan japorija dugu de kan o minkera klekele Donald Trump otumamina aleni Rusi ye ben kan soro wasa Rusi kaseka taji la se aka jamana la odu ndebeka Ukraine ni a jamana nyema uo joro ni kola nunu ndebe dansi ya uka kuna funidi kena inka onitie kosobe hauka lameli la musa chama ledu kumbaye nege juru karafela kuna funibe tawe nyerefi mane kankanga 600 ube natanye ni auka jimu kan kanjumebede
4: Quand je m'habille
5: Maïs Sanogo